0: No mercy, sa yuka kosia mirubisiu gema demina abe no sia so gina kurawa gamiagia we basokmo sabigu we asawa we hasusi mahawi bigia banne wuru no banna wote baton mira
1: pasi hunja wura tro dindin kada damu kada yabura kada gmaga da gehikun hasihu giaga wuru wute sikum kaga mu magun sihu tora mamane wurunti bugo kunne wura manwa kasihu kere ya hadimo ba hakpro andunya gira poro don baranti wura yaba mo wuru keni wuru don bara wuru kere wuru poporo wuru yega gehisi huka somo anye mae sihami amae wuram se gbo waga man wuru yega wuru ngbi go do me ba sihese gumo mindi abato buhiga ma choma e wuteta momi ka dua ga nguro muwa yaba tomu ga nguro yara baga mo wuru ya haduma kwa mem tira mi yega wuteko gaga sari gama wuru magun sihe masibe bae mo mabe mi gogan kwe bagun ki uko nweta an wuru ya o mpenye no gogan kwe uwe kan do mbiya ba mae bia njara hati he gogan kwa ya buko bae sogu ina ebe ya wa mehunga san kaka wure jira mi kom kumma mo bune ga kireme mi kumma ye mbagun dona anye bangu wusu anwu ya kaha ben gobe ga gya mi ye mbagun dona ba ma go yeru siwa ka wusi amu bo ma bae sogu wa kwa ima dayeko ama yaga honna bara ede bagura ya nyino wusia e banye da yaga sumi maba ben so kwa be ba hun sogu be hawu ya homi bia bo ben kwa bi kwin pa ben bue o baka ho pa o bia nsige ka tension aruba ka ben yiba mu pa o bia nsige sige ka dia be hawu ya ho hawa yaga ho ha be mara ban siga ban pa ya bo ha ne be ba pa sudena kwa bia ba bia mu ba kwin mi kwa bia ben ba wo go fuwa u so we wi wodo ure me wu ya ho be ba wa bo go hun shogiria taba ho gina tore ga be bura su hebe nyamidu mi babu yoge sigam mi hara e kuban shan duwa han pa po he nyana be poro be ba be ngo pa ban so mi ba hun ko ho se hun ya hun suera to de de le ho be wu yo ha de tia mi ho de pin ko hiramu wi wi hi kamia ni ma ga yai mun an kpara akmara mi ba nu go agwa mi an se wa si o amma go agwa mi ye ba wul de nye mi go wi hi kwa me wu ya be ho ye ba mo wosia ye ga go bi gya wa ge ga nde o mi ye ba wore nye wusia ho koko oko awon wi hi kame an go agwa won we ho mi ya obtun go na mi nun timpu ho ama kpe anyira mure ma ya ma na re ha ga wute da ama da anyiro ko a ama ga wi kame a akame o mi ama wi kpara akpara mi go ba won wa ba ka ora mo bugo nu se ga mo aya ayun wo do awo ma pem go bo nu yo ara ba ka go ba mo fura pa nye se o ha
0: go ba wuru ya go ma ha im wu sinambo ba yin sinanu didi to ante wuru ya mo bere yin ya gya ana mo to anu a se ga kan ton pro na
2: ya kan ton pro ba gwa ne
0: no ma bi pelu mo ndo ndo ne wi go
2: a ne dro ga ga yi giro ni ko se ya
0: ye te an wu ya mo bere yin ya ya mo ba ga dira to ba kin ba me ya ga go mo mi bu bi nti we
1: wuye hon bere ga mo ga kwa ba ne bora wuye ho baba kro mi na ta ba kro mo rogon ki window de po do wu te mi po mi ne gura ma wu ga en bere mo ka yi bura mo to ka wure ga bere mo aguna kro mo ga nu kro ke yi hire man ka man mo mi ka kwa ware ka kama wure ga mu ne da ga mo wuye he be awa ba ye ha mo ga go mo ka mu ne da ga mo ma kwa kama wure ga du mar mo gia kama bere mo ya ki pro wure ho ate me o ten yi ha ya amri man suga ye hun dagwe ya ha ga meme suga ga e hukmara ku go yen bere bom
0: ya go mo ya ma bere mo
2: me au be ya man kpaga ye no ka wa ha e kiri
0: mmena me bale ne nwe wi akia ya ma ga kia ya wa ma yi me ka kia ya ya mbe nga mo
2: mena
0: le bala mbe wiru ki mo
2: wi ya be ba ni gabo
0: bi ba mbuka te mo mo ba ko yin wuru ho ka de ma
2: u gabo pin bo ro
0: gabo pin bo ro
2: sa o ma ne wu te ya wi ho yiru ndro ga kuro wa eh
0: ga ga ba se
2: so ai to be ye ma de kire me
0: ye
2: ne de bi ya ha ma ga de en kuro giro wa eh mi ndi mbo hira go nu ye ba wo ya ndro ga pa kire
0: mama ya
2: he man ko ko in wusuno mo we ago mbogi gabamo
0: ko ma soro ko he da
2: de duruba
0: ko ne to na soro ko mi ya yuga gena na hoya
2: shuda
0: ba wi da da win kan kan ba mo eh yan
2: so wute to go ga be yin no
0: mama
2: yo
0: ge ma so gina tra sa da ki ya ro ne wi ti ko kon a pe mama ando ya ro

FM no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wuntun ube wun usada wukin ye so na e jeta.

0: Mero isi usabe son kwe si amon beka so adake uyoka e daba ni sa monsu tempu si yiraku ya aga ike heba nobo son ni yem kuna we. Lionel Messi gyan yira uwin balon daga te homigun ya ama mera ga benen teman sada sa nginami ga ben Argentine balon kon wute bewe basa ba balon kiro mo banyero mo so to umesun ba we Lionel Messi soma wasina soko ben non balon no yoka ene Ibete tama san togo tante nyero so monte nguso adabu so aso se na gibe bama toke ame bo be men no na na butore surun son tena yiru sere sama en tabar mo me me te ba be su be be no gbe ka me ye ba toke bu ko sama e mo me su be no se Senegal mbera gya abane guri wo a gishonge yi bo mi gya yada yadira bogo na ke owura ama bama eton su si abane se surun son ka yiru yira bogo ke owura bente migun sama en tabar mo wa da ba ni samo ni ngana sagbe si ami isu si ma paso asu ni so adaki
1: FM North na
0: sabe son pe si amo be ka kiro be ka ma so adaki bo balon ye so go ga ba sen da ba ni tore do mi wi balon te ho wi Lionel Messi gen ayira wi balon danga te ho mi kun ya no a ma mera ba balon te ho ami be hen benen ten ka win Argentine balon te ho uro sa da saga ngina to ye so aso no be ba sa ba balon e ka me hun ba wi Lionel Messi so ma wa sina balon be ra giara Emmanuel Kabo Shishi be toto guti
2: Ele Messi amera wallahi bano to poko wa e amera bano na tasumi poko ton tron sonoko ton bita ton min son la Messi na ko bano tasmo ko en bega ko to parce nan to ke su jo ko wa ele Messi bano te su jo ko bare ele Messi sans voici americano wallahi ko son de retreat u mera
3: la pulga we have ngumi win trophy at wk amara balon ho biba bono sumo ko ho win trophy at wk wa mo a we ru gaita win trophy o fa we ru gaita ya ha inanye o fa wo yi wonde daga ke ba mo ha ye demi o ma te mo balon so ho ama yo kwa mi ngumi ha me no sera
4: ba mo na ma ma wura me si ko na ma ma ko ju mo nu pa so me a mi ni win ti ya ne ko win retreat da Messi kura balon so dere ba mo yi mai ye improve kuro ye kuro fo win carrière ho kagada ko du monde kagada ballon d'or e pour moi merci fois pour les garçons et des mon ballon sur dede yang
5: drai ballon ye o ballon ya to kamba fi ballon yo ra so mi ba mera hangamo anga i go we na yamo we mi bin ballon ye te au we nya ka de ngire win non do ayo mo mi au drai o ballon ya to kamba fi win trophy ni bo so mi ni so ye ho win son raga win kan win son raga win kan
2: Messi amera win career guson keraga ha ka ha de toru go wahala ko de kisi anu wi gane o wi mi wahala ka so ya ga wi tanka ji hon toru ga ha goni Messi wi mi guhon kera win career ma career baga so mi se akuru una goni ye ku ju mon ba leader champion ba ye kuru so win career ye kuru ga ma win career ho to grege amera balote ho pogu wa do ko ji hon toru win doro bege ga go hoku domi amera be ha kisi anu ka kabeba Messi ka ye ba kuru ga de ba in balon menda ni ruga ruga wa mi ye kuru ko ma karote ji hon toru gunia habi odomi ko ho wora gi ake
6: so ganda bin kwa na mera mindio sina ba sa ba coupe da bin fois Argentine ti ma ga coupe du monde fois ama soit ou un titre personnel ba ho ballon d'or ou hino baita kane yo fo do mera ji hon toru Messi ton baga football ngo ho ne Cristiano fana to no an parti we ko kwa Messi joueur baga
0: Yawara soko kura agben preka nganto gya suwe yere kwa isatu suwe de ma wi usa kura muro ma umama yesa te usa adabo soma dodo kaseka yigbeno dodo kaso mwa mwa gohe anumo ma yekpuro ya wisho imo yekpuro ya wisimo suwe gya nta.
7: Gben preka ngando ngunu kuro yere kwa isatu usa wa kura muro witondabiru banye winko kai yomo soma adabinu so. Sonte ruso gandabinu anuna weyi oko. Gina ton krobo ba woro yiro momi ninu wa gando woni mba ire kroso usa won bukuro wotente ra won ami tetera gomeroko me ma tira won tetera da manu ngwasi onkuman kwa kaju marun mango kai yati kro ama ba me wi yere ko ese to gasa woni yiro ekro mbukuro onyore mitura domi gbenwe gante ngbe okobun yigbaro so oma won ami mo san en ti yoro ye mbiro gbe ngan te ngala afia yin gbe so won aye mbiro so yire mbiro saram so ba menno so dabi no mo on kuma ngo yibra ko meri yo ye ndabi ro so ara wi de mi wa
0: ten aso be hen gbe gbe kan komnyo zakada meri zakada kadenji zakada gbe okubum gbe no so aso ndi amera ndanka wura ma ba neton krobu bo na bo so agbi ba na nku nwa mi ye ndabi no kaadi ma ba na nyisiru we ba na nku nwa mi kaadi ma ba na nyisiru we na nku kala baro ba bura ma so ku bu ne wani igbe tenita na ya ta kituka hun so buru ko ya sama won nyisiru we ba mu e na ma he ye ni mo na ye ni mo ko nfe wa ba na o wi ku mangaru mo me sama nku ko ka wi sun ruku to yara wa ka ye ndabi no ara nwa age pa nwa age pa nwa age pa anka so ma mo sinu ya kura kuri ba ma mera kade ma behen gbenu soma ya kura de menno sunti nan kun ye de domi ala won soma nkuna ye
7: an yini ba pro la kai kwa ka wi muraro ka ti bikia amuna ora ko sine o ga ye pro menno wa ama wi ngere so ora ye pro kuna akwa
0: soma pro ho ka wi ne an kuna mo ye ka sun de won son ru ka wo so ada nyenu son ru ka won gbenu son ru ka wu son buru ka we ni awon kuna mo ga han ko bi yira yin ne ko bi yin na won ka sina pa meri yengira ko konda yengira ko nem be sibu gwari buda do mi ma ko bi yin na meno so so za ka won to na ma igberu so ara sini ya pa meri aka we na ngini da yemi ka we ni na nwa mi yeni ma ka de nka bu gwari be pa ma igberu so pa bi ma ge giada
7: buna ye yere ko e sato wura we nsuma yi yemi ya we so imo we nyen nwa so kama we nsuma doro kanu so yirin biro ingire so onwe ne ankin won turo ayiproko yire ko esa to mo won we akroka no ba ti ansaga ma obi o mo ine tonkuro turo ama ka ende o son si ma tonkuro onwe ne aka mo ro tona nyora ka ma pe awon ayigbenu ganu ka ganu so busi yu ma tonbu so si ame onkuma nkokuro mu robo yira bude we so ma kuna ko o ma we ne banka son ti ro tona nyo do mi no nti ya kuro pe wa idogo
0: yi peru mu yan wa pa yin kirumo anye nkirumo anye gberu nkirumo anye nkirumo pa muya mo anko karimo iya na igberu so aso okuru anpere anpere mana sude su igbenu uso amwe ye igberu uso amwe bi kan nyine anwe nyenu kan ne anwe nyenu son deri awo dominanti na morewa na maka ma igbeni so ka sabu na igberu ka afani mo gi hon ton be heng beng be ken gando igbeni ken ya ti ya do ye ka si ami mi ya wa ya nyora ye ma ya ba ma yin gari duwari baba na baka bankun ban mama be hen gari mo mana na ba e kuru tu se mo be ba wa yi gbenu dodo ka so ya se o ya se to amama tu ba ma pa awon so akore awon nweru kore awon noni kore ye de san yi pe te wu so adabu aye wu so awon ka de ma yi kuru ya si mo de won yenu so ro ya ngbimo won yi gberu so ro ya ngbimo ba ma ne menu ma ti kuna yi ya ka pe won menu da pa won igberu son roko ka ma won yirun son roko
7: ye yere ko esa tu so mi mo wi so ma ka wo so ado yira puna ye urate yi ye un mena un we ni ba re pro so ma ye puna mo yini ya ko nu so mi wi nwa ro so me ye ko ma so mi wo wo so ada ro so do mi ye ndia wi yere ko esa tu o ga pe an un awo nu yiru so ninu gose nu mo gando ye mbiro mo gbe okoro mbira ge ti we ka ma bo adobo nso aso yini mbiro okura ma meno so sine
8: FM Mera mi kumbe bese ngibe pa te ta te ko to kon te nyero so mo te nguso ada bu so aso si na gibe ba to ke mi kun suru in so nyen da no ka ta bu be me no to re mi kun e ke in ke bu ko ma ko ira yesa be wo da ka sai ya ban ke ka ba se me so bu ko ka so ma ko si na e kurun kun a pa bu wa bu ye nge ri ko de ma ba sa mi kun be to bu nyen da no wi be sem be nen te nyero gro Patrice Talon to wi asa be nguru ki sanga da baro se si ma wene sube no se ama gya yira ba yesa ton kura bibun ton antunu ya goe ne so ba ye di bene te mini gun ya koto no ba goha ba ga ton te di ye gae wite ba ba goha yira bu wabu ko kariko mesum be bi ton kura bibun gomi ya ome bu be duro mwe sekun mi ibu de hu de sanu sanu su nya me mesum yugo ga kwe do mi nganu son we san sosya yin sinasa kwa veronik to info de yo ge shuwa one a une bibum bibum gomia bi o bobe suabo o mora wensen gumi gumi une yan gande o une yatia benente minikun dobi ambe dorukwa sa won nora iruka nyenda no bundime winsuru gbe gande ndanka won nora iruka nyenda no katia egre winsuru no batia mi gumi yeba ka hokwa bawo mi kun debe ton kuro bibum no no suba itaka tinaka no katia bia ba gomia ba mora wensen do una ye so aso onwe ne suko kai ko behem bai pro so se huma ga se hunyura yira anwa bai mo wingwe ne agere oganu nonwa ngwe ne aegere ma agwe ne ho behen ton kro bibi ho be karako gba ho de bu nyero wa dobi yenga ana de mi amigo nyero sera to ma ton kro bi winke o mo ke o ye ga ma sin mo no I wi no e doge ko ne ko o ma segundo o mora do to ba ne ye nti ngwe ne su ewu so amwe a gba ho ko kariko yesa bibensia sude yira koko na huneni to hapo ya hambe me kwa kade mo mi kume be morada o segun me hobe mora won segun hobe gomi ya mi kume hoko pen ba ya nku pe mo hoko pen huye karasia ama mera mi kumbe do yana kure le demokrat baba ma toke ya mi bobe me no sina han suru yin son wa gurun ti se ka wi so ka ti a aja se o ya mi gun aba toke bo be me no eko nde ma e ya yira ba eto yira mi gun ya be gban koro ya kotonu mbelagia to amase mera bana yenge boko kibuko yira to bu ko kai ko be soma me buwa bu yesinire kamase bengi pete ngoda ka saiya ba yenti nge enwa mi kun boko mama e meri mese nu asane sogo be nu si ame ami to sogo ma yesa be henya wa iru ko hinu nge ko do mi ba wa ma a ansua nimberagia bane a baha mi kun behem berente mi kun heka swa won nora iru ka yenda no ka ti a so mi kun wo bawo mi de ton nora won won supa itaka wira gro ka soniro bira ba na ba ba musewa ma awa ni magegia don wa giogia to yira ya da ya ku mi kun mi bana to beba ma beba ninjira bemi ambe ambe nge amba bengere mo e mi bana e mu se no ka ma ne goy dunra goy ange doru ko bana de tusunu wata ga ga yiru ka sunniru yira mi kun ni behen kai ni handa ni meba hega don e ba kpro ya me na ya kwa e mi ninga ngwe ne gutaga gie mo no kama ne poni ba kwa ninga egura kama ne gabu ngba no no ndira e mi tonti na ndira mo to ye ba kpro ba ne a ngwe ne wa to soko kai ko me so behe ba kpro hoko ko wa huwa hanga ti e karasa ye mbiro so ne mi ngwe ne san na gere to pa huwa han na gere fugu fugu so me so ka de mo mi gun go wa huye so abura yen yen kora mo kuro ye bana hu ma menno wa bo wa huye menno wa do ibu ba ga bu ba ga ma mi kun ba wa ne yi damu mi ga da ni nu wa mi kun nu pa mi mi kun akari ye ya ma pa menna unwe ni wa be hen ba kuro hu be ba nyero mo ba ne hu ko me hu ko ba ne hu de me hu de ma ha ma be ku mi yen ti ba yen gu pa yo ko ma kara saka da ba ni do mi wu so a
1: FM Nusra
8: Amera mi kun Senegal mberagia bana son mete nguri ye o gaya mero bana to bogo na ke owura mi kun na ba ni buwa bu ke otura ma bana o a ba ke bu ewura mi ya me guri ga dan ku mi kun mi aya ma ku ro wo bana ya mwe ne bu ga ida he ma suru so ga yuru so me so ni pa bu na na bu he ke owura tenke ko domi aswa ganga gamma ni me muna de a mi nwe ne ngie ngie mi kun agi na ma won hun de nge mo aka ho mi kun ga ga won bi yara to ka mi ho ma bi ke o nge mo to bana mi gya a batia wo baga kumenye na muami ni membera agia ya yonhuwa babane a mwe nebu keo ma suhihia mabaka e tonona ma suhihia asumati ya biru ya bugo na anabu keo ura amigia misama enuwa sana esogo be eno siya miami yoga ebe santa bago minu kila mo mwe ni asuhia asiana bangia ya sakwa habe eno siya ma Oui, Lionel Messi gien yera undwin ballon daga uye tehomikun dabino ba wisiera be basa ba ballon nyero mongben grega minigun behasu himikuro bane domi ma ballon teho tumpora akaho o anwi Lionel Messi wi anwi sare abahundawa dabino ba bane o nori yosua migun mi yungeru mo mehu ama sabe no siama be basa bogon besante yero so mo tengu so adabu so aso sina kibe badoge amikun surun sontena yiro sai bube men notore Senegal mbera kia ke ogura te bane a ngwe ne bumai asuma ti asu hihiawo domi guri na so mete mi gumi bane o yan ko ro buma ke o yewura mena suru so ga yiro gira ba yi mi gya bu ma ke o yewura masama be no sia so te kana mi ngwuru ben bai pro nya mi asanda yira ko ya ike hiba mbera kia toto go gene gbagirizo we sabe siara mo beka no sina kiro